0: कहीं भी घूम कर आइए.
1: Call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0161-250-1250. That's 0161-250-1250.
2: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जैमिन फूड्स.
3: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट दी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट.
2: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जैमिन फूड्स.
4: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Seven stations, one podcast, one mobile app. Advertise on Like a Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0161 250 822 or sales at leicamedia.co.uk.
5: جی ہاں ویلکم بیک. اور اب اردو کی خاص خاص ہیڈ لائن. شمالی وزیرستان میں آپریشن خارجہ سرغنہ سمیت چار دہشت گرد ہلاک. اسرائیل اور امریکہ کی احمدی نژاد کو بطور ایرانی رہنما لانے کے منصوبے کا انکشاف ہوا ہے. برطانیہ میں ہیلتھ الرٹ جاری, درجہ حرارت 31 سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان. بھارت میں بھارتی کرنل رشوت لینے کے الزام میں گرفتار. ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ایران اس وقت امریکہ کے بھیجے گئے پیغام کا جواب دے رہا ہے. ایران میں دو مجرمان کو سزائے موت دے دی گئی. امریکہ نے اقوام متحدہ کی فلسطینی حقوق کی ماہر فرانسس کا البانیز پر عائد پابندیاں اٹھا لیں. میٹا میں بڑے پیمانے پر چھانٹیاں, ملازمین کو 16 ہفتوں کی تنخواہ کے ساتھ رخصت کر دیا گیا. امریکہ اور اسرائیل نے احمد نژاد کو ایرانی رہنما کے طور پر لانے کا منصوبہ بنایا ہے. اب نئے ہرمز پر ایران کا کنٹرول برقرار, 24 گھنٹوں میں 26 بحری جہازوں کی آمد رفت کا دعویٰ. تو یہ تو تین بہرحال مختصر سی خاص خاص ہیڈ لائنز. مزید اپڈیٹ جاننے کے لیے سنتے رہیے لائک ریڈیو گریٹر مانچسٹر.